ilé mi wa yi ko to fi gbon mo papa de nche o je yin yo ke te te si mo tu e le cho na ke sa ni wo wa mu ko mo wo yi ju wo yi mo mo ji gbon mo mo ba ton no su ke sha ke